Okey, Rakan Perempuan Sunazri AJ Ambar Kai sebarang ya. Jadi harapkan Rakan Perempuan dengan ragu di ragu pemitik so baradingan ataupun ke ragu di kikumbak so tejah ya ke mana ya meh. Tengin selamat Isnin Sandi Nurul Atika di Kenang Salam Manis Masu JB. Rang dengan ragu so sliders Natong Muu ka tengin ke selamat Isnin Sandi di Doni Lim aku sabar nang ya an dengan ragu so snipers adi den snipers medley pas bayuna tak pernah dengan ragu Natong Muu.

0: Malaysia catat kejayaan besar pulih aset 1MDB. Sistem giliran kuota haji bukan dipengaruhi bayaran tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari. Malaysia berjaya mendapatkan semula 31.3 bilion ringgit atau 74.5% daripada 42 bilion ringgit dana One Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang diseleweng setakat tahun lalu. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tan Sri Azam Baki berkata, kejayaan itu sekaligus menjadi antara rekod kadar pemulihan aset tertinggi di dunia bagi skandal jenayah kewangan berskala besar. Jumlah yang berjaya diperoleh semula itu melepasi anggaran awal 70% atau 30 bilion ringgit yang dinyatakan dalam beberapa laporan sebelum ini. Pelaksanaan perluasan program jualan Rahmah Madani kepada 30,000 siri jualan, langkah tepat dalam meringankan beban kos sara hidup rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Penalisis Ekonomi Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, inisiatif itu sekaligus dapat memperluas capaian program berkenaan selain meningkatkan kesedaran rakyat terhadap manfaatnya.
1: Apabila pelaksanaan jualan Rahmah Madani ini ditambah kekerapannya, maka ramai yang akan mendapat manfaat. Selain itu, memastikan bahawa jualan tersebut lebih banyak dilakukan di kawasan desa dan kampung-kampung dan juga melibatkan peniaga kecil, supaya kita mahu lihat bahawa kesan ataupun impak positif daripada kekerapan program jualan Rahmah Madani ini akan sampai kepada mereka yang benar-benar memerlukannya.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Orang ramai dinasihatkan lebih peka terhadap gejala awal malaria monyet. Rawatan segera perlu diambil bagi mengelakkan komplikasi serius. Nasihat itu diberikan pakar penyakit berjangkit Pusat Pakar Universiti Melaya, Profesor Dr. Sashila Sri Lasri Ponnampalavanar. Menurut beliau, kelewatan mendapatkan rawatan boleh menyebabkan kerosakan organ seperti buah pinggang dan hati. Jelasnya, penyakit berpunca daripada parasit yang boleh menyebabkan gejala seperti demam menggigil, sakit kepala, sakit badan dan keletihan.
2: Jangan tunggu lama sampai sudah ada komplikasi dan susah untuk kita pun bagi rawatan. Mungkin kita boleh sembuhkan malaria itu, tapi kesan sampingan daripada buah pinggang rosaklah, hati rosak, sel darah merah rendah, itu akan ambil lama untuk pulih balik.
0: Profesor Dr. Sashila Sri Lasri Ponnampalavanar. Sistem giliran serta agihan kuota haji menjadi asas utama lembaga tabung haji dalam menentukan kelayakan jemaah Malaysia menunaikan ibadah itu tanpa dipengaruhi kemampuan kewangan atau bayaran pakej lebih tinggi. Pengarah Operasi Pengelola Jemaah Haji PJH Anwar Ahmad berkata, semua bakal jemaah haji termasuk yang memohon melalui pakej PJH tetap tertakluk kepada proses dan kriteria sama ditetapkan DH. Beliau berkata terdapat salah faham dalam kalangan masyarakat yang menganggap bayaran pakej mahal mampu mempercepatkan giliran atau meningkatkan peluang kelulusan rayuan haji. Pembangunan lebuh raya bertingkat serta penggunaan teknologi pintar menjadi antara pendekatan utama Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM dalam menangani kesesakan trafik yang semakin meningkat, khususnya di kawasan bandar. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah LLM Muhammad Hazmi Yusof. Katanya keperluan membangunkan lebuh raya baharu dan penggunaan teknologi seumpama itu jelas berikutan peningkatan jumlah kenderaan serta penggunaan lebuh raya yang kini mencecah antara 5.5 juta hingga 6 juta sehari. Susulan banjir kilat melanda kampung Batu Talam, Raub Pahang, seramai 49 orang daripada 16 keluarga kini ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara Dewan Sekolah Menengah Agama Al-Falah. Perkembangan mengenainya dimaklumkan Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Raub. Data berkaitan jumlah penduduk terjejas sedang dikumpul Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bantuan awal sedang digerakkan. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke Moskow atas jemputan khas Kerajaan Persekutuan Rusia menjelang sambutan ulang tahun Hari Kemenangan pada 9 Mei ini. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, pesawat peribadi Sri Paduka Baginda berlepas dari hangar di Raja Lapangan Terbang Antarabangsa Senai, Johor pukul 8 pagi tadi. Jemputan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Sri Paduka Baginda untuk berangkat ke sambutan itu mencerminkan pengiktirafan tertinggi Kerajaan Rusia terhadap Malaysia. Rakyat perlu sentiasa peka terhadap perkembangan semasa dan cakna akan keperluan negara terutama ketika ketegangan geopolitik. Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nora Shikin bertitah, masyarakat juga perlu serta sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan dengan penuh kebijaksanaan dan tanggungjawab. Baginda turut mengingatkan graduan agar sentiasa bersedia menyesuaikan diri, berfikiran kritis serta berdaya saing dalam depani era kepesatan teknologi selain perubahan lanskap ekonomi global tanpa mengabaikan nilai adab, integriti dan tanggungjawab dalam mengejar kemajuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan. Duta Besar Malaysia ke Filipina, Datuk Abdul Malik Melvin Castellino Anthony berkata, pemimpin ASEAN dijangka membincangkan kesan konflik Asia Barat terhadap rantau Asia Tenggara dan tindak balas blok itu dalam memastikan keselamatan tenaga serta makanan serantau. Penyertaan Malaysia menunjukkan komitmen dan keazamannya untuk mengukuhkan pemusatan serta perpaduan. Ini termasuk daya tahan ASEAN dalam persekitaran global yang semakin kompleks. Ekonomi Indonesia berkembang 5.6% pada suku pertama tahun ini mengatasi jangkaan kerajaan dan meningkat berbanding 5.4% suku akhir tahun lepas. Menurut Ketua Statistik Amalia Adininga Widayasanti berkata, pertumbuhan itu dipacu perbelanjaan isi rumah selain peningkatan ketara perbelanjaan kerajaan. Kerajaan pimpinan Presiden Prabowo Subianto menyasarkan pertumbuhan ekonomi sehingga 8% menjelang 2029. Penganalisis memberi amaran tekanan harga minyak global dan kelemahan nilai rupiah boleh menjejaskan kedudukan fiskal negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya dari China Wang Yi bagi membincangkan hubungan dua hala serta perkembangan serantau dan antarabangsa. Lautan itu berlangsung di Beijing menjelang kunjungan Presiden Donald Trump ke China untuk bertemu Presiden Xi Jinping pada pertengahan bulan ini. Australia akan mewujudkan simpanan bahan api nasional sebanyak 1 bilion liter bagi menghadapi kemungkinan krisis tenaga susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Anthony Albanese berkata, rezerv milik kerajaan itu akan memperkukuh bekalan jangka panjang diesel dan bahan api penerbangan. Perinciannya akan diumumkan minggu depan ketika Canberra membentangkan bajet tahunan kerajaan. Menjelang Sukan Asia 2026, Aichi Nagoya, Jepun, September depan, hanya dua beregu terbaik akan dipilih bagi menggalas cabaran Malaysia dalam acara badminton berpasukan. Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Negara, Harry Iman Pengadi, menegaskan pemilihan akan dibuat berdasarkan prestasi semasa dalam beberapa kejohanan utama, termasuk kejohanan dunia dan siri jelajah dunia. Katanya tahap kecergasan pemain akan dipantau rapi dengan penyertaan kejohanan dipilih secara selektif bagi memastikan mereka berada pada prestasi terbaik. Kejohanan Dodgeball Remaja Asia 2026, skuad remaja negara mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 4 pingat emas dan 2 perak. Persekutuan Dodgeball Malaysia, MDF, memaklumkan emas dimenangi dalam kategori B13 campuran dan lelaki serta B19 lelaki dan wanita, manakala 2 perak disumbangkan oleh skuad B16 lelaki dan wanita. Kejayaan itu lebih bermakna apabila majoriti atlet membuat penampilan sulung di pentas antarabangsa sekaligus membuktikan potensi besar negara dalam pembangunan sukan dodgeball. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Migu jinun ekon anunok korim. Ya kan hari na telah pidoan milni aku lebih milni jinun ekon awin wifi internet lebih penting. Aku dang buliang awin jinun internet DJ kena dede. Abi tak nanti jinun angkat lontam guna lo kah ekon jana nunok tak guna nak tak tam dang lo kata lo jana pakai ekon. Bila dalam murid kerana perlu wifi tak lain internet guna apa letak jam dengar tam pedong jandang sangat nutup lalek perlu tam jam dengar alang ni daripada alang sangat telefon WhatsApp tam pelahu deh ni tam sang jam dengar men dalejak din dengar alang jadi te hang telok pelahu perlu telefon wifi. Nah, hendak pilih telok. Nah, nunak telok mutam tuan. Haji nun lain telefon daripada wifi. Tapi tangku kisah tak lama ke arah puji dihina kalau love yang diha kalau mutam tuan. Nyaman haji nun nak lain telefon daripada wifi. Tak lama wan telok tianan. Kui ngiuk nunak tu gana. Dan kuri tahan deh. Terima tuan. Reda. Okey, dua ni tusu dua bulan jima tusu dua bulan lima hati tusu dua bulan lima hati jauh anu Dr. Belun Madang alang tak dalam bahagian miri jima yang sang teha long sabai dahin saya dua bulan lima jima yang teha Tanjung Durian dahin puluji dua bulan lima yang teha Bak Laman tegu jima jadi anan hena dahok bara tak jauh anu Dr. Belun Madang tak lama dalam miri hati tusu dua bulan lima Jima hati halong sabai wanan saya dua bulan lima jima nak hati Tanjung Durian dahina perlu ji dua bulan lima hati hak Bak Laman tegu jima jadi anan hati nah kena hadang barang mitam alang ngetek pengah ano Dr. Belun Madang neha umaru nerepa kampung telok talam bulan lima ane mentelok alang tek talam dalam kiri. Ya minta beli minta lama kelarah peji dari doa kaya Amir FM ini ada mana peminat setia lagu dangdut lama kelarah telok.

0: Adih nang wak telah mendengar halang ne mandaleh Bhopal ji pengarah akademi tuition perkhidmatan pentadbiran India IAS alam PH daleh New Delhi anak kelunan jak halut dahi nak darah 4 jam hapas ranan empayan dah paksa akhir rigit 10 saya puan pita juta rupi kira ji pen ji juta rigit ni dalam mata rigit Malaysia. Alang batang ayak. Nah hari akan ni hana jan nak kelunan mandalih ja. Bi kelunan alang batang ayak. Jadi utak nah hari akan ni alang halut bakeh nak sendiri hana kelunan alang nyadui nah hari peji nak dagang dahin kelunan anak sendiri. Hati Priyang Sarma alang pengurus franchise akademi alang peji dahin lagi pengarah alang an halut anande. Dahi nak kurin dengah polis tak bara Priyang ni mesek Subra Rajan hati lagi pengurus anande. Te hak Bhopal dahin ukin ati abin Priyang ni kam seng petengaran dahin Subra Rajan ni deh seng pelayang institusi dahin seminar na seminar daripada hak bara dek jauh dagang. Bi tegur laki ani tehak Bhopal nanti pengarah ni lang na dagang peji dihin Priyang ni tegur atang dalam dalihanan ya an temu an hak takep dihin temu an hak halud dari dah lang kuasa temu siasat jam-jam na alang utak ayak na hadui halud laki pengarah akademia ni hek na kelunan lang pihak peji bakeh dagang na sendiri hetih Priyang. Dengar lambat loh dalam mendengar suntana lebih ini tejo utad nah hadui pili negeri Tamil Nadu 2026 tino hendang te ude langaya na baru tubuh dalam landscape ya, politik dalam negeri anan au parti TVK alang te eda ji pelakon filem Tamil terkenal te Joseph Vijay menang jatuh saya kerusi mina penuti parti nak lang mendang anan bat lokah jan payan nak dang te api majoriti alang lebak dahin anabara tak jatuh puluh saya kerusi minapah yang menang dua kerusi hati hak perambor dahin tiru cira pali ya ampan ini deh te nubuji pati mariang hati tamilaga vetri kasagam TVK dahin ya ambara ji pelakon filem Tamil alang menang dahin jatuh saya kerusi bi talam nuti jalau kat dang api majoriti jatuh puluh saya kerusi ya nunan tama peji tak alam dengar suntana tak lama kelarah telo lebih ni dengar suntana dan apa mengruak dek jangka alang api nguak jima dahin pukul telo lebih tema peji dahin nak kami radio kayan Miria FM utama tak lama dapat kedua telo dalam segmen PDK peji dahin nak kelo
1: ngelarah ngelaluan ngelaluan hapan hapan
2: peji dahin Radio Malaysia kayan kayan
3: ngelarah ngelaluan hapan peji dahin Radio Malaysia kayan kayan
2: ngelarah ngelaluan hapan peji dahin Radio Malaysia kayan.

Asof Universiti Kepunyaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

0: STEM teknikal yang dikendaki hari ini. Maka kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya, juga mini convention center, mana wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya, dan juga commercial area di kawasan Beraya selain daripada sekolah antarabangsa dan convention center. Jadi ini adalah menjadi stimulus untuk kita melonjakkan pembangunan di daerah Sumis yang ada mempunyai Taman Negara Dunia iaitu Niah Kim.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

0: Ngelarah Jaki Miat Pengjam.
1: Strok khabar dan anyekang dah henu sihat tenup tua jadi. Dah alam melai gak strok khabar, lubun ji, apeng dah hendak nyam. Lubun dua, dah alam dah kaya urip. Lubun telok, dah alam tek prah kronik. Lubun empat, dah alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang strok khabar. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, mengna hadui ha awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma nurepah malam. Lubun empat, nyingau ha ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung nurepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mengdui atak mih nurepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehom atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelivok kahung. Lubun telok, ba itam melai megang. Bayaloh, hanah batung tam sak nebau.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: awi itam peji dahin daha alang na jakok. Nunak tong itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jakok. Awi kelonan alang na jakok anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jakok alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang na jakok haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jakok anan. Bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jakok ka ya awi ampah ke tena jakok ha ngawan behim alang am tek kelunan. Melayku himah nih am dang tek lisun jakok. Nunan ni tak dang bara daha. Jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan. Bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan. Kentak kira kisok iha bi alam lan. Alang jilaan itam mesti bara nun tawit na. Itam na bara daha atau duan daha. Unak lo itam akasi dang kak amna jakok kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama amdang tek disun jakok ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mangnah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilaan tan duan atau nebara dah alang na jakok ni bang hadau maok sayo kenap men kelunan anan alang tam duan di ihati sayo kenap menika abin nika am na jakok halam ini ataupun sayo lain kenap kui ka oh melak jakok ka kelunan anan memang sang melu kenap na awitam maok sayo kenap meniha men kelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang na jakok dangka pelihai melakna ja maok sayu men ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Saya kena pergi di pulau alang kelasnya haul lebih dahulu masih di sini.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun na lewi, tam kelihi dengan lewi alang anunya ngerung salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah baun, saya lewi manitam lim, peje dahi aku nyangerung halam dengah lewi, radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Pelitah Sarawak muke tusu belian ligit meju ngeluak ekosistem ufung atak ha lim negeri. Kemudahan SK Kepayang, gedung, keranih u dahin sayu. Hadui pasukan bomba sukarela penting tulung nyekang tusah tutung. Ani lim dengah. Tusah uvung atak perlu hadui piah lim melawin lim ekosistem. Menteri Utiliti Dahin Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawibara, projek uvung atak ihak naji hadui alang tumi melawin ju sayu uvung atak, meju loji rawatan atak, sistem agihan dahin stesen penggalak, alang perlulan ngejeloh kuri-kuri tok hadui jemle ateng halem fasa pengujian atak deng an pake. Anih wina lebak sistem atak alang ana bagi huina ha tatah sibo dahin sibo jaya bayar pake paip alang udara lebih 40 duman dahin dengan penuh pengake atak kerana tua. Melalui nanan pelitah Sarawak u muke hukah tusu bulian ligit laan jadang maju ngeluar ekosistem uvung atak ha lim negeri. Anih wina maju loji uvung atak mariang, maju taraf kemudahan alang otek, dahin ngalui 2,143 kilometer paip alang udara anpake. Iha dua nunan u uli pejam projek maju taraf loji rawatan air Salim Hasibo. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepang Iskandar Tuki Puji Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak Dahlem De Te Nahadi Pejam Ha Saya Tata Ngawan Projek Ha Ida Program Transformasi Luar Bandar RTP 2026 Ha Tata Dun Jepang. Hadui pejamanan tuju jadang hinang sayu pengake dahin hadui teme uvung alang te. Hadui pejamanan melawin 5 projek alang an bagi dahin terlauk hadui pejam menhadui pilo bil kualiti BQ. Membehadui projek anan, huina neme sayu Masjid Al-Amin Kampung Kuala Tatau, Surau Darul Muslim Semarakan dahin Amin JKKK Kampung Warisan. Lebak projek anak iau halam jakak 6 bulan alang sang atang ane. Kemudahan Sekolah Kebangsaan SK Kepayang Gedung kerana u dahin sayu. Hadui metok hapo ngejeloh alan panu tudak ha sekolahanan melegah halam 50,000 ligit u dahin sayu dahin te jaka alang piah kemelai anu alan dah guru dahin nyam sekolah huina tegu usan dahin do lasu. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi Bara projek anan anano man opis pembangunan negeri Sarawak SDO ihanaji agensi alang manu hadui ha ida tulung persekutuan. Kurina minapa SK Kepayang G sekolah alangkannya nyam sekolah keo halam 50 luong bi kebajikan dahin kemudahan sekolah paen an ala bahat. Kurina cadangan maju taraf sekolahanan limkah u an aten ha ida rancangan Malaysia ke Pulutelo RMK Pulutelo. Hadui tengah yang anan ihak naji kenap alam pejoh alam puboh jenun tek sekolah ha awang pasen jan melaksu dahin sekolah jak dahin sekolah alang udara. Hukah 233 dah alang terima tolong bantuan rawatan perubatan ni menjabatan kebajikan masyarakat negeri Sarawak tahari Duman 2020 ji. Hukah hanan atang 4.5 juta ligit. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara tolong anan anhinang halam kurina antuk tiah keperluan rawatan alang jan antanggung umapra huina turang implan dahin program rehabilitasi. Iha duanunan uhadui pejam mana pertubuhan kanser kanak-kanak negeri Sarawak SCCS Ha Kuching. Kurina perah kronik limkah layak terima tulung bulanan 500 ligit. Iha limkah bara saya kena pala perintah persekutuan menbeh inisiatif hadui sekolah halem umah perah ja tulung adha nyam alang perah dan ngiyoh sekolah dahin mai sokongan emosi jarun pubat te jaka alang darah. Hadui pasukan bomba sukarela penting halam hadui nyekang tusah tutung ha peringkat nyeup lebih nak jan melai pasukan bomba atang. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Zamri Masran Bara hadui anan membeh akses balai bomba ha tatah dalai hudik alang tena tusah pasukan anan halam hadui kritikal. Ani limkah jadang responnya up membeh dahok buka dahin hadui palet dan anano lalu janya kang apui tenyarap dahin ngurang hukah lugi. Iha donunan teguh pengpecah tanah tapak bilik gerakan pasukan bomba sukarela kampung Stalon alang an puluong ahli Periman Tanjung Manis Dato' Yusuf Abdul Wahab. Dengar hani ampahmu man radio kayan Miri FM. Tusu Serikat Alang Bo Amili ngiyoh program Skill Sarawak Cohort Lo alang anano tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas dahin hadui peji Envedo Malaysia. Ngiyoh dahok media membes syarikat alang Amili anan ihak nah Satok Bridge Digital Sendirian Berhad, Maxion Teknologi Sendirian Berhad, dahin Future Laboratory Sendirian Berhad. Serikat Alang Anmili ngejeloh hadir peji seringan Alang Tumi tahari bulan 2 lalu. Nombor 2 Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dahin Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh Bara, pogremanan dan mai peluang pala pengasas syarikat halam dalihani ala bimbingan bertaraf dunia dahin pelayang sayu hadui daha. Putung daha ala-ala bagi ankatok ngioh bengkel dahin sisi mentoring halam penganan. Program 6 bulan anan-anano ha tegas digital village Kuching dahin ngiyoh jadual pahtek bulan pulu deman ane. Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC Jinun melantik hihi manpihak nak halam urusan juan unit uma projek rumah mampu milik Ranggau Valley Limbang. Halam G dahok media HDC Bara, Lim Unit Uma Projek Anan Jinun Anjuan Pala Kelunan Bangu. B and E peruntukan kursus Pala Ketua Isi Rumah KIR Alang Tavin Pude Man RPR Limbang Telok Ranggau. Halam dahok analim katek Bara, hukah G atu 20 tusu KIR Alang Tavin halam proses Pude Anan. Kelunan bangu an pehitok ja lawat dahin jan kelan kelunan alang tek bara tawaran manhihi pihak alang tavin halam juan unit uma projek anan. daha dang ngio, daha dang pejoh meteng season pemasaran HDC ngejeloh nombun talian 012-443-7G nurepah teh laman sesawang rasmi www.hdc.sarawak.gov.my. Payan aku pau dengar ak bahasa batang dengar jihangun nguak. Pelitah Sarawak makoh tusu boleh ligit maju ngeluak ekosistem uvung atak ha lim negeri. Kemudahan SK kepayang ha gedung kerana u dahin sayu. Hadui pasukan bomba sukarela penting tolong nyekang tusah tutung. Nunana dengah lewi alang on ratna saimin usang man amin dengah ATM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah ATM, para dengah mariang tutam Sarawak.

Okey, masuk lebih mani tamlim kerana telah pajuh paji alam segmen dengah man hawa ngedale. Okey, tino dengah halang guna lo halang nemen menglian tino libuk guna bangu dan lahu dah halang nap hadui pano piwai tepala sungai Nangle hak daerah menglian country Barat Daya China jadang peramai festival ikan suci menglian. Ken hati ni tino kumpulan etnik Dai lahu dahinwa te halam hungai jadang te takap masik pakai usu nurepah pakai ubung takap masik. Jadi behmon ohanan dalam panopi wai lahu anginang persembahan seni budaya dan lahu te jamuan jalanan. Dahin lahu te petading raja ikan tino daha alang te takap tino daha dang takap masik bahat atang 20 kilogram. Okey, nanti dengar alenai men menglian. Okey, dengar alam beloh alenai men Bill Gorash tino kio-kio telo atuh anggota bomba kira temaram tusah tutung tuan hak Tenggara Poland dan lahu tino ngavan anan tutung lahik. Ken hati ni tino tutung anan matoh jadi tedo satu di hak ngavan tuan Josfo alam daerah Bill Gorash. Jadi hadui maramapuanan melavin 70 kelita bomba dan lahu tino bilun bovang lahu kerana operasi pengeboman atau menedi. Kena tidengah alenai men Bill Gorash. Okay, manitamli mananah kuri dengah menhawang daleh dan akusi manitamli melevi ani dan lahu dengah menhawang daleh dan itam kelenghi tejaka alempia levi jima dan hingkranih tetelok kelenghi je lagu pengakai bakeh tam ihati Miguel Majo keratini sojih ma membangat South Africa DJ selovi mengkeluar lantai hamiri ngerem dohini bahui lahu usan sapun ngelupak akai lagu mapuh jaya Haji DJ senyadui dahin sayu kenap gebles itam lim hinok tamte kerai ni man akui Miguel Majo.

Okey, masa lebih dia mahu sengelara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena rosana urai hati mapu hatagang jaji. Okey, manitam lima kira melak tena minitolaan ampa nitam tepa yang jaki tai keleng hidengah mampu undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, mengkelolong pakai frekuensi FM Pitan 5.2 FM Pitan saya pengkusung dan lahu manitam pakai lupa di SWG G665 kHz dan lahu mengkelolong pakai MyTV tu suji kusung tina pukul 5 lewin a kalau peji dah hinte lidio kenya bila manuti kalau dan kelengi dah doka yamir FM atau pukul 6 lewi pakai radio online time nerepah RTM klik dan lahu kalau dan peji dah hik nge jela live page radio kayan jadi empayan nakui geri itam nepah pa itam tepa yang ngejaki tetelok kelengi je lagu ala kenan Thomas Anyi ihati sebayang kui.

RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penurunan sewa premis tarik minat peniaga baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Radio Television Malaysia RTM dan Unify TV akan menjadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia dalam usaha kerajaan memastikan rakyat dapat menonton kejohanan itu secara inklusif dan sah. Perkara itu dimaklumkan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free to air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Menurut Datuk Fahmi, program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan turut dikongsikan menerusi program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Ini pula mengenai sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 yang dijadual berlangsung di Pulau Pinang. Datuk Fahmi berkata ia bakal mengangkat tema media berintegriti teras kredibiliti bertujuan memperkasa peranan pengamal media dalam pembangunan negara. Malaysia berjaya mendapatkan semula 31.3 bilion ringgit atau 74.5% daripada 42 bilion ringgit dana Wan Malaysia Development Berhad 1MDB yang diseleweng setakat tahun lalu. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kejayaan itu sekaligus menjadi antara rekod kadar pemulihan aset tertinggi di dunia bagi skandal jenayah kewangan berskala besar. Jumlah yang berjaya diperoleh semula itu melepasi anggaran awal 70% atau 30 bilion ringgit yang dinyatakan dalam beberapa laporan sebelum ini. Menurut Tan Sri Azam, SPRM sudah mengesan kira-kira 2 bilion dolar Amerika Syarikat lagi dana 1MDB untuk dibawa pulang ke Malaysia menjelang akhir 2027. Dana berkenaan dipercayai melibatkan beberapa individu yang disyaki masih menyimpan aset dan dana berkaitan skandal 1MDB di luar negara. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Azam memaklumkan siasatan kes pelaburan bernilai 1.1 bilion ringgit melibatkan perjanjian kerjasama strategik industri semikonduktor antara Kementerian Ekonomi dengan Arm Holdings dari United Kingdom di peringkat akhir. Setakat ini 22 saksi telah dipanggil. Arahan penurunan kadar sewa premis milik semua agensi kerajaan disambut baik. Peniaga menyifatkan inisiatif itu mampu mengurangkan beban kos operasi yang semakin meningkat selain menarik minat peniaga baharu menyewa premis. Ikuti reaksi Siti Nur Atika Muhammad, Andy Helmita Judin dan Khairunisa Abu Bakar.
2: Kita boleh gunakan kos tu untuk marketing ke, untuk tambah lagi modal lain ke kan. Kalau boleh kurangkan, kita mungkin boleh cover kepada kos elektrik. Sebab kan elektrik kan agak tinggi jugalah.
3: Saya rasa kalau dapat turunkan, dia akan banyak dapat membantulah dari segi kadar kos. So, jadi bila kita buat jualan pun, kita boleh kurangkan harga yang sepatutnya lah.
4: Kalau kata dapat murah lagi, kita bolehlah drop harga jualan kita. So macam kat sini kan, mungkin dapat lagi sambutan lah. Dekat sini kan tak kurang orang menyewa. Mungkin orang rasa masih mahal. Kan? So, kita boleh ramaikan lagi peniaga dekat area Mara ni.
0: Bayaran pendahuluan insentif pembajakan RM200 bagi setiap hektar sawah melegakan petani. Ia membantu meringankan beban dalam melakukan persediaan musim baharu tanaman padi. Menurut pengerusi Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Abdul Rashid Yob, pemberian itu membantu petani menyediakan modal awal bagi kerja membajak. Sementara itu, jawatankuasa penyelaras Pertubuhan Peladang Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda memaklumkan pendahuluan itu dapat membantu petani memulakan kerja pembajakan dan penyediaan tanah yang menjadi fasa kritikal sebelum musim penanaman bermula. Berita seterusnya, Rakyat Malaysia disaran memanfaatkan saringan kesihatan percuma sebagai langkah awal mengesan penyakit tidak berjangkit NCD sebelum komplikasi serius berlaku. Peringatan disuarakan Ketua Sektor Pencegahan dan Kawalan Kardiorenal Metabolik Kementerian Kesihatan Dr. R. Sivarajan. Katanya bahawa inisiatif saringan kesihatan kebangsaan, orang ramai boleh menjalankan ujian secara percuma. Ini bagi mengenal pasti indikator kesihatan termasuk paras gula dalam darah, tekanan darah, indeks jisim badan, kolesterol serta status kesihatan mental. Orang ramai dinasihatkan lebih peka terhadap gejala awal malaria monyet. Rawatan segera perlu diambil bagi mengelakkan komplikasi serius. Nasihat itu diberikan pakar penyakit berjangkit Pusat Pakar Universiti Melaya, Profesor Dr. Sashila Sri Lasri Ponnampalavanar. Menurut beliau, kelewatan mendapatkan rawatan boleh menyebabkan kerosakan organ seperti buah pinggang dan hati. Jelasnya, penyakit berpunca daripada parasit yang boleh menyebabkan gejala seperti demam menggigil, sakit kepala, sakit badan dan keletihan.
5: Jangan tunggu lama sampai sudah ada komplikasi dan susah untuk kita pun bagi rawatan. Mungkin kita boleh sembuhkan malaria itu, tapi kesan sampingan daripada buah pinggang rosaklah, hati rosak, sel darah merah rendah, itu akan ambil lama untuk pulih balik.
0: Profesor Dr. Sashila Sri Lasri Ponnampalavanar. 30% daripada jumlah keseluruhan jemaah haji yang layak mengerjakan ibadah tersebut tahun ini memilih untuk menunaikan rukun Islam kelima menerusi pakej Syarikat Pengelola Jemaah Haji PJH berbanding 28.3% musim lalu. Menurut Pengarah Operasi Pengelola Jemaah Haji Lembaga Tabung Haji Anwar Ahmad, untuk musim haji tahun ini, 34 syarikat PJH termasuk TH Travel and Services telah dilesenkan untuk mengendalikan jemaah haji Malaysia. Dunia sedang menghadapi krisis tenaga paling serius dalam sejarah global susulan konflik di Asia Barat. Demikian menurut Pesuruhjaya Tenaga dan Perumahan Suruhanjaya Eropah Dan Jorgensen. Menurut beliau, krisis itu menguji daya tahan ekonomi dan masyarakat. Sejak konflik di Asia Barat, negara-negara kesatuan Eropah membelanjakan 30 bilion euro untuk import bahan api fosil tanpa menerima sebarang bekalan tambahan. Sementara itu, operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap Iran berakhir. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Negara Marco Rubio. Washington ketika ini mengalihkan tumpuan kepada usaha membuka semula Selat Hormuz bagi perkapalan dan perdagangan minyak global. Beliau berkata operasi tersebut tidak lagi diteruskan walaupun situasi keselamatan masih dipantau. Rubio turut menyokong usaha diplomasi dengan Iran walaupun rundingan masih terhenti. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel segera membebaskan dua aktivis global sumut flotila yang ditahan serta menuntut siasatan terhadap dawaan layanan buruk terhadap mereka. Jurucakap Pejabat Hak Asasi PBB, Thamin Al-Khitan, berkata Saif Abu Kishik dan Tiago Di Avia itu ditahan di perairan antarabangsa menuju ke Gaza. PBB menyifatkan laporan mengenai layanan terhadap aktivis berkenaan sebagai membimbangkan dan menegaskan mereka perlu dibebaskan tanpa syarat. Sekurang-kurangnya 8 terbunuh dan 41 lagi cedera dalam kebakaran besar yang memusnahkan sebuah kompleks komersial di Iran. Menurut laporan media kerajaan, kebakaran berlaku di kompleks komersial Agavan di Bandar Andishesh, Barat Tehran. Kompleks tersebut menempatkan lebih 250 unit perniagaan dan 50 pejabat. Pihak pendakwa raya Syariar mengarahkan siasatan dijalankan serta mengeluarkan waran tangkap terhadap pembina bangunan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 6 Mei 2014, pemergian yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar, bintang filem legenda negara, meninggal dunia kerana penyakit jantung di Hospital Pakar KPJ Kajang, Selangor. Allahyarham yang berusia 89 tahun merupakan anggota terakhir trio Bujang Lapuk yang meninggal dunia selepas Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan Allahyarham S. Syamsuddin. Allahyarham mula menceburkan diri dalam bidang lakonan pada tahun 1953 dengan memegang watak sampingan dalam filem Putus Harapan. Antara filem yang menaikkan nama Allahyarham ialah Bujang Lapuk, Nasib Si Labu-Labi dan Nujum Pak Belalang. Sepanjang hayatnya, Allahyarham dianugerahkan dengan pelbagai anugerah seperti Anugerah Seniman Veteran Festival Filem Malaysia ke-11 1994 dan Anugerah Seniman Veteran Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2000. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bandar Tun Hussein On, Ceras.
1: Radio Kayan, Miri FM

maksud mengikut tata cara low carbon city, dan Limbang boleh menjadi tarikan kepada masyarakat luar. Limbang pula kita hubung dengan lawas. Sebab itu kita bangunkan dual carriageway daripada Limbang terus ke lawas. Lawas pun

kita main dalam kereta ni kurang dah penyam ataupun beliau orang ulu alang ngenap main sape ataupun hipun minat sama main sape dah alang kamu orang ulu alang tak minat main sape ni. So telok orang ulu, telok belia orang ulu ni mesti telok terap dalam diri telok, telok mesti minat ataupun belajar main sape ni. Tapi dah ni si identiti telok lelang, si keunikan telok, live music tradisional telok.

Okey, kalian telah pajah-paji ala masak mana dengar keliah dan dengar keliah langun ala halan yang mana kucing tinok Sarawak kira jadi lasan ngawan dahana kejohanan terjun jemputan kumpulan umur Malaysia Milo daripah PRAM ala ke 60G dan lahu kio-kio jatuh 20 penerjun mana puji pasukan alang ang senai dan lahu ala kepala na ihatih pemenang pingat Olimpik Dato Pandalela Rinong. Bemon anan etet Olimpik ihatih Bertrand Roderick Lises dan lahu pemenang pingat emas sukan si 2025 Nur Elisha Rania Muhammad Apra Raj dan lahu Nurul Farisha Alia Effendi lahu alang senai alam kejohanan anan. Jadi kejohanan anan anhana darat lo dau matoh man saya atam pulu 25 ha pusat akuatik Pandalela Rinong dan lahu kahum telo atu daha alane angioh kliahanan melavin daha man adalehta Malaysia Singapura dahin Taiwan. Alana acaranan ihatih Malaysia Aquatic Mas dan lahu Persatuan Renang Amatu Sarawak Asas dan lahu Alang Sukung Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Sarawak. Akan nanti dengar alauna loh alanai mana kucing. Okey, dengan lembelah leneman Kuala Lumpur, tino ketua jurulatih bergulake dale, Harry Iman Pirngadi, kuma te dua pasangan Malaysia, andah milik tengio acara berpasukan hak sukan Asia 2026. Ihak bara tino hadu milianan andahna ngioh prestasi pemain alam kuri-kuri kejohanan alam berguna, lelahu melavin kejohanan dunia, lelahu kuri-kuri siri jelajah dunia alang senai. Jadi, ken hati ni. Sukan Asia 2026, sendahana tek pelupitan da bulan pelut. Pulpitan da bulan pitan atang 4.90 Aichi Nagoya Jepun. Okey nah ti dengah alenai man Kuala Lumpur. Okey menitam lim manana dua dengan klia da aku si menitam lim ngejeloh program PDK pajidah hingkelo. Lelah dengah klia dan itam kelengi tejaka alempiah. Love you, Jima.

kerjasama Sarawak bersama United Kingdom guna satelit sibunga nampu adep. Ini poin mahi bilion ringgit dana penyelidikan penyihat rekod de Sarawak. Anak bujang dari ngaku kai salah driba bahaya ngeben pingabes neg mangsa. Selamat lematenu bersama dengan aku Angelin Impor agah lematenu musu YFM Media. Dengan ti agah puno, Sarawak irangi lancar satelit sibungas nempu ada Perintah Negeri Minan SMD Semiconductor era kerjasama dengan United Kingdom. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Menang ngunah reka bentuk chip serta sistem semiconductor bitaraf satelit. Sarawak ira terlibat di industri ngeben bahas untung meng sektor semiconductor global, aero angkasa dengan teknologi angkasa. Tinyukong Sarawak numpu minan satelit, analitik data dengan aplikasi hiliran ngeben untung neg dunia. Nebidang ti de sesi libat urus semiconductor Sarawak de Bristol. Sektor penyelidikan penyihat dapat dana penyelidikan ini poin mahi bilion ringgit mesu sewak 2022 neg sewak 2025 tingah belanja ti numpu de Kuching. Gapit Premier Dato' Ama Dr. Sim Kuhian Menang, hasil report tiap sewak penyelidikan klinikal Malaysia lancar de Kuching buran rimpas. Dana tingada taruh 1,500 peluang kerja mahir datu selain pincian bahas. Nabi ucap muka Evin Bank Cawangan Batu Kawah, The Kuching. Cawangan bau bengti harap dapat bergerak pimeket ekonomi negeri. Institusi kewangan perlu bergerak sama dengan plan pimancang Sarawak. Ti cawangan kesementara bank de seluruh negeri. Duratus mai petaruh projek pimancang kawasan sepak pasar dok senarai de bengkel penyedia projek transformasi kawasan sepak pasar RTP bahagian Betong 2027. Gapit Premier Dato' Ama Douglas Ugang Bas Menang, bengkel peluang Bruneng nyelaras semua cadangan projek secara menyeluruh bersama agensi berkait serta input teknikal supaya projek lebih tepat dengan dapat tunah. Wang bengkel meubo senarai puno RTP 2027 ira teban neg parlimen dengan Dewan Undangan Negeri. Agensi teknikal ira sedia senarai kuantiti ngaja ongkos projek sebayu keberut habis sistem pemerhati RTP paling lambat tapuru anuburan 6 iti. Projek transformasi kawasan sepak pasar RTP di Dewan Undangan Negeri Dun Ngemah ngeben penguntung neg pimancang kawasan sepak pasar minan belanja 5 juta ringgit ini sewa. Dun Ngemah Anyi Jana Menang, kira-kira 40 projek kemudah asas dengan infrastruktur ini sewa di kawasan ti. Setakat itise, 200 projek RTP tunah, kira taruh ratus peminta masuk komiti pimancang dengan penyelamat kampung, sekolah serta gereja. Dun Ngemah binagi neg semerimah kawasan supaya lebih adil magi projek. Dibidanti wang jaji tetamu, program Randau Temuai YFM RTM Sibu. Anyi Menang perlu paham proses piminta projek RTP supaya projek tuna lancar dengan kait salah paham. Proses ngelibat ahi peringkat dengan agensi pelaksana selain ngeban kesan langsung neg magi projek di kawasan masing-masing. Sekira pihak minta projek, paham proses dengan penting projek dapat nyigen salah paham atau maklumat kait betul. Semua pihak dok pinta kerjasama serta paham proses RTP tinan jamin tiap projek tuna lancar dengan ngeban penguntung neg rakyat. Pisilung lagi agak.
Ini orang anak bujang dari ngaku kaisalah di Mahkamah Magistrate Kuching dok tuduh driba secara bahaya ngeban pingabus neg ini orang pinunggang basikal ni anuburan rima de merimpas. Elijah Jeremiah Yo Shi Sian bi umur sempri isawa ngaku rimpas petuduhan binaca de jewi Magistrate Nur Syahika Nazwa Razali. Nungguna salati de jaran setutong Kuching pukul 5:30 berupagi anurima dan merimpas. Pertuduhan ngajar Seksyen 40 ni dabi kurungan ni Akta Pengangkut Jaran 1997. Mahkamah menar anak bujang dari ikat jamin RM20,000 dengan dua penjamin serta netap du petaru anuburan enam ngurus kes. Pendakwaan nurus gapit pendakwa raya Muhammad Filani Siji sementara anak dari ti Dug Narun Peguam Daniel Ling. RM2,126 inya terima pinulung Opis Pingkua Kaum de Serian terima bantuan sejambak kasih anu gawai 2026. Gapit Menteri Pimancang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Muhammad Razi Sita Menang duit penulung tinan mirih barang nyemut anu gawai. Balati terima duit RM100 tiap ini orang ira kubur terus neg akaun bank. Tiba-tiba masa muka majlis de Serian. Kihong 100 orang terima duit tunai dengan hamper bergame RM10 tiap ini orang. Semua orang terima bantuan kerusi roda dengan bantuan sikulah. Industri sawit kekal nyugon bahas untung neg ekonomi Sarawak. Sektor ti sidia ahi peluang kerja de sektor ladang proses dengan pengurusan selain pigara aktiviti ekonomi kawasan sepak pasar. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bagi Sarawak Oil Palms Berhad Paul Wong Menang rasidia lebih ahi peluang kerja berkualiti serta pigatu kimahir tenaga kerja ngajah piminta industri. Langkah tinyukong langkah perintah Sarawak negap ekonomi negeri. Laporan Banci Kumenyang 2024 Sarawak peluah beda opis perangkaan Malaysia buran empat petunjuk sawit seninje kayu puruh paling ngahi ini poin iju juta hektar. Tipi berat 62% minan tenaga kerja negeri ti. Girumpung pemilik kapal Sarawak dengan Sabah harap perintah ngumit kira penyusah sektor maritim wang minan dasar subsidi inyo. Tingin sistem kawalan diesel bersubsidi ngilibat sektor pengangkut daya. Pengerusi Yong Ing Huang Menang, sektor pengangkut laut mengkapal kargo, feri dengan bot penumpang kai merut skim menepan bigantung sipuno minan diesel. Sekira anyap subsidi diesel, ongkos operasi bertambah mahar dengan ngeban kesan neg penyumak rega barang. Penyumak rega diesel timpuh tuhai boleh ngeban penyusah bahas neg industri kapal ngangkut barang dengan rantaian bekalan de Sabah serta Sarawak. Tinan ngemasagah pun nabi naca bau. Kerjasama Sarawak bersama United Kingdom ngunah satelit si bungas nempu adep. Ini poin mahi bilion ringgit dana penyelidikan penyihat rekod de Sarawak. Anak bujang dari ngaku kai salah driba bahaya ngeban pingabus neg mangsa. Dengan sen keti agak lembatan nu susun beda Nur Akila Arbain mesu Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya beda Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
1: Sehubungan itu, menurut Dato' Fahmi, program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan telah dikongsikan melalui program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Teruja dan gembira, itu antara reaksi peminat bola sepak apabila Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV sah menjadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti reaksi Aslinda, Abdul Wafi dan Arif Haikal Abdul Rashid.
2: Oh, baguslah, alhamdulillah. Kalau sebelum ni kita tengok nak kena bayar, tapi kalau lepas ni RTM kita dah boleh tengok bola. Okeylah. Saya dengan suami pun memang peminat bola.
3: Saya dengan suami MU sebelum ni.
2: Oh, tapi kalau world,
3: kalau world beza-bezalah.
2: Saya
3: akan England, husband Brazil.
2: Memudahkanlah kalau kita balik kampung pun dah boleh tengok. Kalau tak dekat KL je, dekat kampung tak ada siaran berbayar kan? Tak ada ni. So kalau lepas ni kalau nak balik kampung pun okey je.
4: Saya happy lah sebab untuk saya yang gila bola ni, senang untuk tengok dekat RTM Click sebab dia free saja kan. Lalu saya tengok kat mama, bila ada dekat RTM Click, saya boleh tengok kat mobile phone and senang lah untuk saya access.
5: Okay, untuk beli pen ni boleh tengok free je lah, tak payah tengok kat mama lah.
1: Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 bermula esok dan Khamis di Filipina memberi tumpuan kepada beberapa isu kritikal serantau dan global, antaranya isu ketegangan berterusan di Laut China Selatan dan krisis di Asia Barat. Farhana Azwani Ismail di Cebu, Filipina ada laporannya.
6: Konflik berlarutan di Asia Barat dijangka menjadi antara agenda utama Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Ia susulan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga dan makanan yang semakin meruncing, yang meletakkan kepentingan strategik laluan laut serantau harus dijadikan tumpuan. Duta Besar Malaysia ke Filipina, Dato' Abdul Malik Melvin Castellino Anthony berkata, penyertaan Malaysia mencerminkan komitmen memperkukuh daya tahan ASEAN berdepan persekitaran global yang semakin mencabar.
7: The 14th ASEAN Summit and related meetings will be an opportunity for Malaysia to share and exchange views on various issues on ASEAN community building and the way forward. Discussions will also be focused on impacts of the crisis in the Middle East to the Southeast Asian ASEAN region and ASEAN's response towards ensuring regional energy and food security as well as the safety of ASEAN nationals in the affected areas.
6: Dalam pada itu, krisis berterusan di Myanmar sejak rampasan kuasa 2021 dijangka turut dibincang secara mendalam. Jurucakap ASEAN Dominic Xavier Imperial memaklumkan pelaksanaan konsensus 5 perkara terus diperkukuh dengan fokus ke arah fasa mencari penyelesaian damai.
8: As you know, at the moment, ASEAN has not reached any consensus with regard to the recognition of the results of the election in Myanmar. However, there is continued engagement within the region, within ASEAN, as regards the engagement of not just the Philippines' chair, but also the individual AMS or ASEAN member countries with regard to their relations with Myanmar.
6: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual tiba di Cebu, Filipina esok bagi mengetuai delegasi Malaysia ke sidang berkenaan. Selain menghadiri sidang utama, beliau dijangka menyertai sidang kemuncak khas kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMT, IGA, serta mengadakan beberapa mesyuarat dua hala bersama pemimpin negara anggota ASEAN.
9: Laporan Farhana Azwani Ismail, Filipina, RTM.
1: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang mempercepat proses bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 sehektar. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu menegaskan pelaksanaan itu bertujuan membolehkan pesawah membuat persiapan awal musim penanaman dengan lebih tersusun. Pada masa sama, beliau memberi jaminan untuk menambah baik pendekatan sedia ada bagi menjaga kebajikan golongan tersebut. Harga runcit RON 95 tanpa subsidi dan diesel di Semenanjung masing-masing naik 5 sen bagi tempoh 7 hingga 13 Mei ini. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan RON 95 tanpa subsidi kini ditetapkan pada RM4.02 seliter, maka diesel di Semenanjung naik kepada RM5.17 seliter. Bagaimanapun, harga RON 97 kekal pada RM4.90 seliter. Harga subsidi bersasar bagi RON 95 diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan serta melalui sistem kalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kalan petrol bersubsidi SKPS pula tidak berubah. Pelarasan ini susulan kenaikan harga minyak mentah global yang kini melebihi $100 setong akibat konflik di Asia Barat. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Pelabuhan Kelang berjaya merampas lebih 420 tan sisa elektronik dan buangan terjadual dalam operasi Green Shield 28. Komander AKPS Pelabuhan Kelang DCP Datuk Nik Izani Muhammad Faisal berkata, rampasan membabitkan 17 kontena berisi e-waste dan 2 kontena buangan terjadual hasil pemeriksaan bersepadu bersama kastam serta Jabatan Alam Sekitar. Siasatan awal mendapati syarikat tempatan terlibat membuat pengisytiharan palsu bagi mengaburi pihak berkuasa. Kesemua kontena kini ditahan untuk proses ekspor semula. Tindakan ini selaras dengan larangan mutlak import e-waste yang dikuatkuasakan sejak 1 April lalu. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel membebaskan serta-merta dua aktivis kemanusiaan Global Summit for Tila GSF 2.0 yang ditahan di perairan antarabangsa Khamis lalu. Jurucakap Pejabat Hak Asasi PBB, Tamin Al-Khitan menegaskan penahanan warga Sepanyol Saif Abu Keshik dan warga Brazil Thiago Avila tanpa sebarang pertuduhan adalah tidak sah di bawah undang-undang antarabangsa. Kedua-dua aktivis yang kini melancarkan mogok lapar dilaporkan dan menjadi mangsa penderaan pihak berkuasa Israel di penjara Ashkelon. Thailand sedia menterjemah kerjasama serantau kepada manfaat nyata buat rakyatnya pada sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina bermula esok. Timbalan jurucakap kerajaan Rachada Tanadirik memaklumkan Perdana Menteri Anutin Chanvirakul akan menuju delegasi bagi memacu keutamaan strategik merangkumi keselamatan tenaga, akses makanan mampan dan keselamatan serantau. Fokus itu diberikan kepada impak konflik Asia Barat serta pengukuhan kerjasama mendepani cabaran global. Sukan, Presiden Olahraga Malaysia MA Datuk Karim Ibrahim mengumumkan beliau akan berehat daripada menerajui bandan induk sukan itu berkuat kuasa esok sehingga mesyuarat agung tahunan EGM yang dijadualkan pada Jun depan. Menurut beliau, keputusan itu diambil bagi memberi laluan kepada proses pindaan perlembagaan MA agar selaras dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Badan Induk Dunia Olahraga Dunia WA. Sepanjang tempoh tersebut, segala tugas dan fungsi eksekutif beliau akan dipangku oleh Timbalan Presiden MA Datuk Wan Hisham Wan Saleh. Pemain badminton yang beraksi pada kempen Piala Thomas 2026 segera memperbaiki kualiti permainan dalam pertandingan akan datang. Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Kenny Goh Chi Kiong berkata, pemain yang tersingkir di peringkat suku akhir perlu kekal berusaha untuk kelayakan akan datang. Sementara itu, BAM khususnya jawatankuasa prestasi akan mempertimbangkan pengambilan pemain baru dan pemain muda dalam kejohanan yang akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RTM Unified TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Insentif pembajakan kepada pesawah dipercepat ringankan beban kewangan petani. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. We'll be right back.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai serike juk dengan 3 Ogos ngamuka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Semong ngarom. Bersama doku Josh Martin dan Abar Ngarom di YFM Bidayo. Kerjasama perintah dua sektor beranja berguna saat notab projek pemasang penepagu dekoda dan bidang infrastruktur kesihatan dua ekonomi digital. Juga Pit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian harap dibuka cawangan baru Afin Bank di Batu Kawah dapat gorak pemokat ekonomi dan nyukung agenda pemasang negeri. Ia sebut teriti takal tajuh cawangan baru Afin Bank di Batu Kawah. Cawangan baru ino ialah cawangan ke Semong Taru Bank ino di Sarawak. Dua perunum projek transformasi luar pasar LTP saan Wata Simunjan saan sawa 2027 moh obah puan. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i na iti betuna dok roja nyasat awal demoh obah naik bisama agensi-agensi pelaksana dua pemegang taruh. So dikiang ino, dua pertaruh projek ialah projek LTP Ahli Dewan Undangan Negeri Adun. Sementara taruh adok projek

2000 RTP Ahli Parlimen. Projek-projek de bercadang dekoda pimudah ratus, sistem parit, orang penyambung, bayar pimudah de bokon, nunda timitiak de moho berterima so rakyat di kawasan ino. Ia sebab niniti nudu media takar odi merawat lokasi projek di Simunjan. Kudu-kudu mercu tanda di Bandaraya Kuching, jaka ia berpasang pakai rapu biliah, tanda bisamah dos sukong nudu pesakit talasemia dan ondu limo iti, bramah do ondu talasemia terbangsa dah bersambut setiap moi adu bulan limo setiap sawa. Dan pinorang peruah dah pertubuhan talasemia Sarawak, taruh mercu tanda ino ialah bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Gematan Darulhana dan Gematan Gantung Satok. Rapu ia berpasang tajuh pukul juk setengah ngarom. Ondu talasemia terbangsa ialah di platform saat ngin penyodar dunia nudu ondam talasemia. Pingrami ino berniat saat gorak nyaa dak nai pemeriksa awal ketubuh berubat bayangin sukong nudu pesakit dua rawanga. Moi 25 kilogram jukat jaring mujur bekadi so kawasan Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti. Iti hasil program ngelindung terumbu miri operasi kadi jukat jaring ngatur da Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA. Dan penerangnya NSJA dan program ino pikirian komitmen bogo pihak ngelindung ekosistem marin amote so jukat jaring. Program ini ngelibat semong tukang nyoram, dua kru bot so NSJA, Sarawak Forestry Corporation, Miri Divers Dive Center, baya sukarelawan. Operasi ini bertumpu di kawasan Batu Belais di turap kira semomoi meter. Dua naan dari tempatan Obosaka Tigian Dadah mempertakap dan obstapis khas di Roban Sumia. Ketua Polis Watas Seratok DSP Matthew Manggi nah suspek berumur 20 tahun sawa. Di naan soa bagi dua rekod oma bikait dadah. Pemeriksa pin asing motapol suat dua odapa positif dadah. Kes bernyasat terlibat Section 25 kurungan di kurungan A Akta Dada Berbahaya Semong Prii 52. Dan ini in abar YFM Bidoyo di bersedia ada Muhammad Al-Hadi Syamsawi so Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.